Vere dignum et justum est, equum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus.

Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis, corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Jesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnis, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo postquam senatum est. Accipiens et calicem. Iterum gratias agens. Dedit discipuli suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos habuisti astare coram te, et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Sancto congregemur in unum.
1: Recordare, Domine, Ecclesiae Tuae totae, toto orbe diffuse, ut eam in caritate proficias, unicum Papa nostro Leone, et Episcopo nostro
0: Reina,
1: et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quasimus miserere, ut cum beata Dei Genitrice Virgine Maria, cum beato Joseph eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saecula placuerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum.

ohne. Sed libera nos ama hallo. Libera nos quesumus domina ab omnibus manis, da propitius pacem idibus nostris, ut oper misericordiae tuae adiuti, ed a peccatus imus semper liberi, ed ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.